جی ہاں دوستو، کہتے ہیں نا کہ زندگی ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم. اسے 50-50 کی ریٹنگ میں ڈالو تو شاید ہو بھی کسی کے زندگی میں یہ سچ ہو بھی سکتا ہے، کسی کے نہیں. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے جس کے اوپر یہ سب ہوا ہو. مطلب ہر آدمی، ہر انسان کا الگ الگ ایک نیوز ہوتا ہے، اپنا الگ الگ کہانی ہوتی ہے زندگی میں. Ani tiro 50-50 han ti doni na nunna hi chang le kan lima chang le kan trapa tiro chu wang chun 50-50 yang rating pe kha chu niya ombe kho tho me ta chali do som birthday hamare le gi ki aur shada faridi aur shada pandit ki awazon mein bipasha bipasha hai geet ka title aur film hai jodi breaker ka bipasha basu rilwa nge mitha rondanga ringot me to do so aap sun rahe hain is waqt fm so voice so the sound of sa tarje amoy di aap se alvida leti is khand ke liye hum wapas aayenge 6 baje bahut hi sundar film geeton ke sath.

آئینہ مجھے ذرا بتائیے کہ کیسے ان کا دل جیتنا ہے, کیونکہ آج ان سے پھر سے ملاقات ہونی ہے. اوم سیا چو دار تھا لنگ آئینہ چو دار تھا لنگ سوئینا نیا دار تھا لنگ نے نا کھان ازو تنی چو توے منی نین کھان نین ہودو نا ان تین گے مانگا ایبیا تھو کھلا نانگ تیمین ہن شلتے ان تکا ما ایو من وان تا تمین کلسن ngai لو تورا کچل وے تھے نان تین aina dar thalang kha anron ve lani hena romantic ke geet dosto mohabbat film ka geet tha vinod rathore sonu niyam ke awaz mein barte agle geet ki aur bekhudi film ka.